母さん、僕は思い出している。母さんの厚く大きな桃の上で頭を洗ってもらった時、泡立った石鹸が目に染みて母さんを初めて呪ったことや、母さんの真っ黒な髪の毛が湯気にしっとり

っと桜が散った時、ネフローゼの母さんの温かい小便を長い廊下の果てにある暗い便所へ置きに行ったこと、一緒に並んだ他人の者は諦めきって冷えていたが、母さんの者は恐ろしい色をしてとても恨めしそうだった。その透明すぎる市民がみるみる熱くなるのを僕は黙って

さん以外の顔、僕は前々から予測していた。さっき村も知らない港でそっと一人乗り込んだ船は、刻一刻母さんを見限って、ひとり誇りをぼーっと鳴らす

母さん、僕は思い出している。母さん、夏後期の桃の上で頭を洗ってもらった時、泡立った石鹸が目に染みて、母さんを初めて呪ったことや、母さんの真っ黒な髪の毛が湯気に浸

ざーっと桜が散った時、ネクローゼの母さんの温かい小便を長い廊下の果てにある暗い便所へ置きに行ったこと、一緒に並んだ他人のものは諦めきって冷えていたが、母さんのものは恐ろしい色をしてとても恨めしそうだった。その透明すぎる市民がみるみる熱くなるのを

ああ、罪深き太っちょの母さん、僕と朝鮮娘、李軍家の大人っぽい愛文、遠い静かな場所で射精する音も、気だるい風景の中での楽しい髭を覚えたことも、

母さん以外の顔、僕は前々から予測していた。さっき村も知らない港でそっと一人乗り込んだ船は、刻一刻母さんを見限って太い埃をぼーっと鳴らす。母さん、僕は帰らない。母さん、僕は帰らない。母さん、